0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бог!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Тайма.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня». Адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
1: «Сила слова».

0: Четверта година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Доброго ранку і лише доброго ранку. Бо ж правильно казати «добрий день» і «добрий вечір». Якщо хочете сказати «доброго дня», тоді варто додавати «бажаю». Бажаю доброго дня. Чи то пак бажаю доброго вечора.
0: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення. Я нам

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: не побувати.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.
1: FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не переводьте гроші, краще переказуйте їх на доброчинність. Переводити гроші, хліб, їжу, папір тощо, значить марно, нераціонально витрачати. Переказувати гроші – пересилати. Відправляти гроші за допомогою банку, пошти, термінала.
0: «Сила слова».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де...

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай», так само із фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Доброго раночку, друзі! Ви на хвилі Team FM, мене звати Настя, і цей початок п'ятниці проведемо разом. У місті 7 ранку, на календарі 8 травня. Сьогодні Україна разом із країнами вільного світу відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для українців це День пам'яті про мільйони загиблих і ще одне нагадування, що боротьба за свободу триває і зараз. Дякуємо нашим силам оборони України, які щодня захищають нашу землю. Низький уклін і величезна вдячність кожному, хто боронить країну. І рухаємося далі. Уже в цій годині поговоримо про новини зі світу музики. Біллі Айліш вперше вийшла у світ з новим хлопцем. Усі подробиці згодом, залишайтеся з нами. А вже за кілька секунд почуєте звернення президента України Володимира Зеленського. Про переговори щодо припинення вогню, зустрічі з представниками президента США та роботу дипломатичної команди України із міжнародними партнерами у травні. Всім, друзі, ще раз усе доброго раночку. Прокидайтеся разом з Team FM. Усі подробиці почуєте вже за мить.
3: Новини на Team FM.
2: Далі ви заслухаєте звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день. Перше, я вдячний нашим воїнам за влучність. Українські сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій. Зокрема, щодо регіону Каспійського моря протиракетного корабля, який може запускати калібри. Також є влучання у Пермському регіоні щодо об'єкту нафтової галузі. Це понад 1500 кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяким особливим нафтовим об'єктам Росії, результати задовільні для нас. Україна пропонувала Росії припинити вогонь. І це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу припинити вогонь з 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу. Але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання. В ці дні ми не рекомендуємо. Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту. Від Чернігівщини до Миколаївщини були ураження потягів. Це звичайні цивільні потяги. Жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичним об'єктам та по звичайним житловим будинкам. Знову і знову. Українська позиція максимально прозора і чесна. Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій. Друге, важливе за сьогодні. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером. Умєров буде говорити з ними сьогодні. Завдань 3. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне. Активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Треба закінчувати війну в Європі. Найбільшу повномасштабну війну після Другої світової. Завтра світ буде відзначати річницю завершення війни в Європі. В травні 1945-го. Найкраще, що могло би вшанувати пам'ять усіх, хто тоді боровся проти фашизму і переміг. Найкраще було б це, звісно, мир в Європі. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора. І важливо, що американський народ саме так ставиться до Росії зараз, як до агресора. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя. Ми обговорили з нашою дипломатичною командою завдання у роботі з партнерами на травень. Це вагомі речі. ППО – пріоритет. Стійкість України – пріоритет. Підтримка для наших людей – пріоритет. Слава Україні!
2: Героям і героїням слава! Ви щойно заслухали звернення президента України Володимира Зеленського станом на 7 травня. Далі розповім, яку температуру синоптики прогнозують сьогодні в регіоні.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Сьогодні у п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі дізнаємося, яка температура повітря буде в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У Чернігові в день температура сягне до плюс 23 градусів, вночі буде від 16 до 18 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 22 градусів, вночі синоптики прогнозують від 14 до 16. У Курюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів, нічні показники складуть від 15 до 17. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 23, вночі очікуємо від 15 до 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: буде покаране.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Чому?

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: не відпускай мене.
1: Максим Бородіна на хвилі Тім ФМ тільки що лунав. 7:23. Ви слухаєте Тім ФМ. І вже маю для вас гарячу зіркову новину. Друзі, Біллі Айліш нарешті вона офіційно вийшла у світ із хлопцем. Схоже, наша крихітка по вуха закохана і більше не збирається цього приховувати. Її обранцем став 31-річний Нат Вольф. Голубки здійснили свій перший спільний світський вихід на прем'єрі концертної стрічки про тур Біллі в Лос-Анджелесі. На червоному хіднику вони просто світилися від щастя. Постійно обіймалися, щиро сміялися і не стримували почуттів перед камерами. Пліткують, що цей роман закрутився ще навесні 2025 року із теплої дружби та спільної роботи. Нат знімався у кліпі Айліша, а потім ще й виступив на розігріві під час її туру. Але, знаєте, їх поєднує дещо значно глибше за музику і романтику. Вони обоє живуть із синдромом Туретта та абсолютно відкрито говорять про свій діагноз, підтримуючи одне одного. А тепер інтрига. Нещодавно на премії Гремі Біллі засвітила дуже підозрілу каблучку на пальці лівої руки. Тож чутки про заручини розлетілися мережею зі швидкістю світла. Сама пара, звісно ж, традиційно мовчить, і враховуючи, що вони чекали цілий рік, аби просто разом вийти на червону доріжку, офіційних коментарів про весілля ми можемо чекати ще дуже довго. Ну а поки зірки бережуть свої таємниці, ми не будемо тримати в таємниці про нашу улюблену музику на хвилі Тім ФМ.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 7.28, за даними, ви слухаєте Тім ФМ, за даними офіційного телеграм-каналу Нової пошти, відбувається DDoS-атака на систему Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісних компаній. Проте ситуація повністю під контролем, вони успішно протидіють і їхні фахівці вже запустили резервні схеми роботи. Тож, ще раз зазначу, що можливі поки що незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів Нової пошти.
0: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 7.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні довгоочікувана п'ятниця, 8 травня. І давайте зараз дізнаємось, що нам скажуть зірки на цей день.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Сьогодні ваша енергія битиме через край, тому овни сміливо боріться за найскладніші завдання. Для спокійних і врівноважених тельців цей день принесе несподівані, але дуже приємні фінансові бонуси. Близнюки, ваша суперсила сьогодні – це комунікація, яка допоможе майстерно вирішити абсолютно будь-який конфлікт. Зробіть паузу і приділіть вечір тільки собі, адже ракам зараз життєво необхідний затишок і тотальний релакс. У центрі уваги, як і завжди, опиниться леви, тож готуйтеся збирати компліменти та захоплені погляди від оточуючих. Діви, ваша ідеальна організованість сьогодні врятує від провалу весь колектив на роботі. Знаєте, ідеальний баланс між робочим, справами та особистим життям Терезам сьогодні буде напрочуд легко. Скорпіони, 100% довіртеся своїй неймовірній інтуїції, бо вона вас цієї п'ятниці точно не підведе. Шалена жага до пригод змусить стрільців запланувати на цей вечір щось абсолютно грандіозне та незабутнє. Ваші довгі старання нарешті помітить керівництво, тому, козороги, чекайте на заслужену похвалу і круті можливості. Геніальні та креативні ідеї просто накриють водоліїв з головою у другій половині дня. Тільки встигайте записувати все, щоб нічого не пропустити. Риби, дозвольте собі сьогодні трохи відпустити контроль, поплисти за течією і просто насолодитися цією п'ятницею. Ось таким був гороскопчик для всіх знаків зодіаку на цю п'ятницю. Залишайтеся з нами, адже попереду ще більше музики, цікавих новин і позитиву на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. За менше ніж 5 хвилин дізнайтеся важливі новини цієї години. Про технічний збій на новій пошті, курс валют, новини спорту. Більше інформації почуєте о 8. Ще дізнаєтеся, чому неконтрольований сміх неможливо зупинити. Та про штучний інтелект, який вимикає мозок. Подробиці вже о 8. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про найважливіше цієї години. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині зафіксували перший у 2026 році смертельний випадок ботулізму. Як повідомляє генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чопурний, 6 травня померла жінка з Корюківської громади, яку госпіталізували після вживання риби. За попередньою інформацією, подружжя їло ляща, якого чоловік самостійно виловив у Десні та приготував удома. У пацієнтів виникла слабкість, порушення зору і дихання, а лікарі кілька днів боролися за їхнє життя. Масштабну пожежу на прикордонні Чернігівщини зафіксували супутники НАСА. За повідомленням філії «Північний лісовий офіс», вогонь охопив близько 2400 гектарів у Єлинському та Тихоновицькому лісництвах Куриківського надлісництва. Загоряння виникло 5 травня на території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Через постійну загрозу ворожих дронів рятувальники та працівники лісового господарства не можуть повноцінно ліквідувати пожежу. Після майже піврічної паузи у Чернігівській міській раді відбулася 47-ма сесія. Про це в ефірі Українського радіо розповів політичний оглядач Олександр Грись. Депутати зібралися у суботу та проголосували за понад 60 питань, серед яких зміни до генплану, будівництво об'їзної траси та житла для пільгових категорій населення. Політолог вважає, що частину рішень могли погодити ще до засідання, а окремі земельні питання викликають підозріли через можливий конфлікт інтересів. А тепер до інших новин, що стосуються України. Оператор впівдронів батальйону «Ангар», точніше «Асгард», 412-ї бригади «Немезіс» знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» у районі Гуляйполя на Запоріжжі. За повідомленням сил безпілотних систем ЗСУ, ураження підтвердили аеророзвідники бригади «Птахи Мадяра». Після удару сталася потужна детонація боєприпасів. Військові зазначають, що з початку 2026 року бійці 412-ї бригади вже знищили 18 російських реактивних систем залпового вогню. У «Новій пошті» повідомили про DDoS-атаку на сервіси компанії. За інформацією прес-служби, 7 травня через кібератаку могли виникнути тимчасові труднощі в роботі застосунків і систем оператора. У компанії заявили, що ситуацію контролюють, а IT-фахівці вже запустили резервні схеми роботи. Про витік даних клієнтів наразі не повідомляють. 8 травня Україна разом із країнами Європи відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день офіційно встановили у 2023 році як символ солідарності з європейською традицією вшанування загиблих. Символом пам'яті залишається червоний мак, а гасло цьогорічної кампанії «Пам'ятаємо, перемагаємо». Україна вшановує мільйони жертв Другої світової війни та всіх, хто боровся проти нацизму. Також у цей день наголошують на важливості захисту миру та боротьби проти сучасної російської агресії.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, офіційний курс євро сьогодні становить 51 гривню 54 копійки. Долар США коштує 43 гривні 80 копійок, а польський злотий – 12 гривень 19 копійок.
1: Новини спорту.
3: Український «Шахтар» вибув з ліги конференції сезону 2025-2026. За повідомленням спортивних видань, у матчі відповіді півфіналу донецький клуб програв англійському «Крістал Пелес» із рахунком 2-1. За сумою двох зустрічей англійська команда перемогла з результатом 5-2. У фіналі турніру «Крістал Пелес» зіграє проти іспанського «Райо Вальєкано» 27 травня в німецькому «Лейцингу».
1: Хороше наостанок.
3: Письменниця з Чернігівщини Лідія Міщенко видала свою першу книжку для дітей під назвою «Застосунок». Про це пише видання «Чолайн». У книзі діти через соціальний застосунок потрапляють у минуле та знайомляться із історичними постатями з різних регіонів України. Зокрема, з учасником бою під Крутами Григорієм Піпським. Це всі новини цієї години. Наступна інформаційна добірка на хвилі Тім ФМ звучатиме о 9-й. А поки давайте дізнаємось, що прогнозують синоптики нам на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі дізнаємось, яка температура повітря буде сьогодні в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день температура сягне до плюс 23 градусів. Вночі буде від 16 до 18 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 22 градусів, а вночі синоптики прогнозують від 14 до 16. У Корюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24, нічні показники складуть від 15 до 17. В Ічні та в Коликівці в день температура прогріється до плюс 23, вночі очікуємо від 15 до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Nokia була заснована 1865 року як компанія із виробництва паперу, повідомляє офіційний сайт компанії Nokia. Від паперу до мобільних телефонів. Шлях Nokia довів, що все велике починається із простого.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

8.21, ви слухаєте Team FM. Щойно лунав Арсен Мірзоян в дуеті з Тонією Матвієнко із треком «Некрей». Друзі, зараз штучний інтелект є ледь не в кожному смартфоні, і ми всі звикли просити чат-боти написати текст, вирішити задачку чи знайти інформацію. Але чи задумувалися ви, що в цей момент відбувається з нашим мозком? Науковці провели цікавий і трохи навіть лякаючий експеримент, який довів, штучний інтелект буквально змушує наш мозок лінуватися. І для цього достатньо всього

0: шукати відповідь самостійно. Але є один важливий нюанс. Найбільший спогад розумової активності, точніше спата, був у тих, хто просив у штучного інтелекту одразу готові рішення. А от учасники, які використовували його обережно і просили лише невеличкі підказки, свою хмітливість майже не втратили. Така тенденція спостерігається скрізь, від звичайних офісних працівників до лікарів. Що на програму помічника вимикають навички самостійної роботи чи діагностики різко погіршуються. Тож, друзі, використовуємо сучасні технології як зручний інструмент. Беремо з них користь, але ніколи не дозволяємо їм повністю думати замість нас. Тримайте свій мозок у тонусі. А щоб тримати в тонусі ще й ваш настрій, залишайтеся на хвилі. Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливим.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.
2: Тім FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

0: 8:44, ви слухаєте Team FM. П'ятниця, ранок починає набирати обертів. Сподіваюся, що ви зустрічаєте його з радістю. Вихідні вже ось-ось. До речі, про посмішки та сміх. У кожного ж бували такі ситуації, коли починаєш сміятися, сміх виходить з-під контролю, перетворюється на якусь істерику і фізично не можна зупинитися. Навіть коли жарт уже давно закінчився, а ситуація вимагає серйозності. Чому так відбувається? Вчені із Гетігенського університету все детально пояснили. Виявляється, неконтрольований сміх – це не тільки емоція. Це момент, коли наш мозок тимчасово втрачає баланс. Науковці поділяють сміх на два типи. Соціальний – це коли ми ввічливо хіхікаємо із шефом. Та мимовільний – безпорадний той самий напад реготу. Що ж робити, що ж робиться, точніше, в голові, коли ми сміємося до сліз? Зазвичай наша префронтальна кора, як суворий горунець, каже: так, сміятися не можна, ми на нараді. Але коли ми перевтомлені або дуже емоційно збуджені, це контроль слабше є, і емоція просто беруть гору. Чому так важко зупинитися? Бо сміх запускає фізичну реакцію. М'язи скорочуються, дихання збивається, стимулюється блокуючий нерв. А ці тілесні зміни, в свою чергу, знову посилюють сигнал у мозок і підсилюють емоцію. Виходить таке собі замкнене коло. Емоція запускає тіло, тіло знову розганяє емоцію. Наш мозок автоматично дзеркалить емоції інших, тому коли поруч хтось заливається сміхом, мозок сприймає це як сигнал абсолютної безпеки і радості, запускаючи ланцюгову реакцію. Лікарі заспокоюють, що це абсолютно нормально і безпечно. Найчастіше це просто сигнал нервової системи про перевтому або результат класної соціальної взаємодії. Тож, друзі, смійтеся на здоров'я, ловіть позитив від цього дня і не стримуйте своїх емоцій. А щоб приводів для гарного настрою було ще більше, залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри». Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 7.56, ви слухаєте Team FM. За кілька хвилин інформаційна служба новин. Розповім про Україну та Азербайджан, які підписали меморандум. Чи планує посольство Польщі в Україні змінювати режим роботи через загрози Росії щодо можливих ударів по Києву? У Львові ветеран, який втратив на війні руку, ногу та частково зір, відкрив спортивний клуб зі стрільби з лука. Більше інформації та деталей почуєте на хвилі Team FM за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім захисникам і захисницям слава! 9.03. Далі важливі та актуальні новини на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 7 травня атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під обстрілами опинилися Грем'яч, Леонівка, Єліне, Клюси та Синьківка. Окупанти застосували FPV-дрони, міномети та ствольну артилерію. Найбільше ударів зафіксували у Семенівці Городнянської громади. Там пролунали 12 вибухів. На Чернігівщині триває підготовка до проведення національного мультипредметного тесту 2026 року. За інформацією Чернігівської ОВА, для участі в основної сесії НМТ зареєструвалися 8483 учасники. Це майже на 800 більше, ніж торік. В області створили 27 тимчасових екзаменаційних центрів, а тестування проходитиме у 13 населених пунктах. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня по 25 червня. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус взяв участь у нараді з президентом Володимиром Зеленським щодо підготовки регіонів до зими. За повідомленням начальника ОВА, серед головних пріоритетів області – це захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резерви альтернативного живлення. Чернігівщина очікує когерентні установи від міжнародних партнерів та вже готує майданчик для їх підключення. Для прифронтових регіонів, зокрема Чернігівщини, частку співфінансування проєктів зменшили до 10%. А тепер до інших новин. Українські військові медики проходять навчання у США. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, представники командування медичних сил беруть участь у польових тренуваннях 44-ї медичної бригади армії США та міжнародних конференцій СОМА. Українські фахівці вивчають сучасні підходи до тактичної медицини і організації медичної допомоги в бойових умовах. Також вони проходять курси із надання пролонгованої допомоги у польових умовах. Україна та Азербайджан підписали меморандум про впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення і перміт. Про це подумав віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба за підсумками саміту Міжнародного транспортного форуму. Азербайджан став першою країною, з якою Україна запроваджує цифрові дозволи для перевізників. Систему планують запустити до кінця 2026 року за підтримки німецької агенції. Посольство Польщі в Україні не планує змінювати режим роботи через загрози Росії щодо можливих ударів по Києву. Про це Укрінформ повідомили в дипломатичному представництві. Там зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення посольство працює як воєнна дипломатична установа та має відпрацьовані процедури безпеки. У дипостанові наголосили, що персонал готовий працювати в умовах загроз. У ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 67 ударними безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або подавили 56 ворожих дронів на півдні та сході країни. Зафіксували влучення 11 безпілотників на 8 локаціях. Також уламки збитих дронів упали ще на 7 територіях.
0: Новини спорту.
1: У Львові ветеран Іван Громан, який втратив на війні руку, ногу та частково зір, відкрив спортивний клуб зі стрільби з лука. За повідомленням Укрінформу, чоловік навчався стріляти, натягуючи тятиву зубами, і тепер мріє потрапити до паралімпійської збірної України. На створення клубу він отримав грант у 400 тисяч гривень після проходження бізнес-курсу реабілітаційного центру «Unbroken». У новому етапі планують проводити заняття для ветеранів, цивільних і людей із порушенням зору.
0: Хороше наостанок.
1: У Чернігові презентували збірку поезії «Голоси жіночих сердець. Про війну, біль і незламну Україну». Як повідомляють організатори, авторами книжки стали матері загиблих воїнів, дружини захисників та жінки, які пережили втрати через війну. До збірку війшли твори чернігівських поетес Тамари Авдієнко, Тетяни Стрібної та Катерини Коваль. Роботи над книжкою тривали близько року. Це всі новини цієї години. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 10:00. А поки давайте дізнаємось прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі дізнаємося, яка температура повітря буде в регіоні.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день температура сягне до плюс 23 градусів. Ночі буде від 16 до 18. У Прилуках та Ніжині в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22 градусів. Ночі синоптики прогнозують від 14 до 16. У Курюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів. Нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 23, ночі очікуємо від 15 до 17.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення. Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людина не може полоскотати саму себе, бо мозок ігнорує власні дотики. Повідомляють нейробіологи з Університету Каліфорнії, що сенсорна кора відрізняє власні рухи від зовнішніх стимулів. Мозок завжди знає, коли жарти робимо собі самі. Тому сміх від власного лоскоту просто неможливий.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 9.18, ви слухаєте Тім.ФМ. А станом на цю хвилину повітряна тривога почалася в усій Чернігівській області, в Крюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Прилуцькому районі. Тож, не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: безпеки та бережіть себе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Іноді здається, що початок року якийсь трохи вибив із колії, ніби все йде не так. Постійно трапляються якісь непорозуміння, хаос та емоційні гойдалки. Але маю для вас чудові новини від астрологів. Енергія нарешті змінюється і життя розгортається в правильний світлий бік. Сьогодні зірки особливо виділяють два знаки зодіаку, для яких настає період тотального прориву. Діви, ви нарешті розставляєте все на поличках. Якщо на старті року у вас була плутанина в стосунках, то зараз прийшов час для чесних розмов. Нормальне проговорювання всього, що накопичилось, реально допоможе. А ви відпускаєте все зайве, залишайте тільки те, що справді ваше, і впевнено рухайтеся далі. Близнюки, ваш робочий хаос потроху вщухає. Ситуація нарешті вирівнюється і стає чітко зрозуміло, куди саме ви рухаєтесь. Ви починаєте краще усвідомлювати свою цінність і повністю перестаєте сумніватися в собі через чужу думку. На вас повертається та сама фірмова легкість та 100% впевненість. Друзі, якщо вашого знаку сьогодні тут не було, взагалі не проблема. Ми самі творці свого щастя та своєї світлої смуги. Тож давайте створювати її прямо зараз. Налаштовуйтесь на позитив разом на Радіо Тім.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана.

0: Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
2: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

Це був Монатік на хвилі Тімофем із треком «Направляй мене». 9:43. Друзі, ще у 2025 році Тіна Кароль шокувала всіх, коли встановила особистий рекорд і спростояла у планці цілу 71 хвилину. Здавалося б, куди вже крутіше. Але сьогодні вночі під час прямого ефіру «Наше бачення» вона заявила про щось абсолютно круте. Намір простояти в планці аж 4 години і спробувати побити світовий рекорд Гіннеса. Це не в якомусь закритому тренажерному залі, а публічно під прицілом телекамер. На сцені навіть були присутні представники Національної книги рекордів України, щоб офіційно фіксувати рекорд. Жодних прогинів, чітка рівна лінія тіла – від голови до п'ят. Середньостатистична людина витримує планку десь від 30 до 2 хвилин. Підготовлені спортсмени – хвилин 10-15. А 4 години – це просто космос. І робила вона це все заради піару. Точніше, не заради піару, а цей рекордний челендж був прив'язаний до масштабного збору коштів для Сил оборони України. Кожна хвилина витримки Тіни мала підкріплюватися реальними донатами від глядачів. Але пара-пара-пам, друзі, виявилося, що нас усіх трошки розіграли з цими 4 годинами в прямому ефірі. Хоча, як на мене, Тіна Кароль – це богиня пілатесу та йоги. Виглядати в свої роки дех розкішно і мати таку залізну сталеву витримку – у мене просто нема слів. Це справжній еталон і мотивація. Тож, друзі, виявилося, що вона простояла трохи менше 4 годин, приблизно годину, але все одно вона продемонструвала гарний результат. Коли вона простояла в планці, їй видали сертифікат книги рекордів Гіннеса, але представник вийшов на сцену і сказав, що, друзі, рекорд не побито. Тож, то такі новини в нас на хвилі Тімофан. Залишайтеся з нами.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 9:47, ви слухаєте Тім.ФМ. І станом на цю хвилину повітряна тривога ще триває у Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському, Новгород-Сіверському, Корюківському районі Чернігівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ.
0: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. Вже скоро розповім про нові правила, які запровадили у всіх сервісних центрах МВС, та новий стандарт моторної оливи, про який мало хто чув. Ці подробиці вже скоро. Менше ніж за 5 хвилин дізнаєтеся важливі новини про прем'єр-міністра Канади, який отримав у подарунок свою першу вишиванку. Українські дзюдоїсти виступлять на турнірі у Казахстані та новини Чернігівщини. Більше подробиць слухайте на хвилі Team FM о 10-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та рівно. Далі розповідаю важливі новини цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині бракує близько 450 мільйонів гривень на виплати зарплат працівникам освіти. Як повідомляє прес-служба Чернігівської ОВА, це питання обговорили під час освітнього селектора за участю урядовців і керівництва області. Усі 57 громад області виплачують педагогам зарплату з рахуванням 30% підвищення. Однак регіон потребує додаткового фінансування з місцевих та обласного бюджетів. Також в області планують будівництво 3 укриттів у дитсадках та закупівлю ще 14 шкільних автобусів у 2026 році. 5 громад Чернігівщини стали учасниками проєкту «Партнерство для відновлення та сталого розвитку». За інформацією Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, до переліку увійшли Новобасанська, Носівська, Варвинська, Холминська, Сухополов'янська та Горонянська громади. Учасники проєкту працюватимуть підготовкою проєктів за стандартами ЄС та залученням громадських організацій до розвитку територій. Загалом проєкту братимуть участь 25 громад з різних областей України. У Сухополов'янській громаді провели роботи з благоустрою Заїцького-Старостинського округу. Як повідомляє громада, до толоку долучилися посадовці, депутати, працівники освіти, медицини, культури та молодіжної ради. У селі Заїзд побілили дерева та стовпи впродовж дороги на вулиці Короткого. Організатори зазначили, що такі заходи планують продовжувати й надалі. А тепер до інших новин. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі. Про це глава держави написав у соцмережах, зазначивши, що об'єкт мав важливе значення для фінансування війни Росії проти України. Ярославль розташований більше ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Президент подякував українським військовим та розвідці за проведену операцію. 8 травня в Україна разом із країнами Європи відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день офіційно встановили у 2023 році як символ солідарності з європейською традицією вшанування загиблих. Символом пам'яті залишається червоний мак, а гасло цьогорічної кампанії «Пам'ятаємо, перемагаємо». Україна вшановує мільйони жертв Другої світової війни та всіх, хто боровся проти нацизму. Також у цей день наголошують на важливості захисту миру та боротьби проти сучасної російської агресії. На фронті протягом минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія втратила за добу 1130 військових, а також танк, 17 бойових броньованих машин та 91 артилерійську систему. Водночас українські сили уразили 6 пунктів управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні отримав у подарунок свою першу вишиванку. Про це повідомило Торонське відділення Конгресу українців Канади. Подарунок Карні вручили під час заходів до Дня вишиванки на парламентському пагорбі. У Конгресі українців Канади подякували прем'єру за підтримку України.
1: Новини спорту.
3: Українські дзюдоїсти виступлять на турнірі «Grand Slam» у Казахстані. За повідомленням Міжнародної федерації дзюдо, змагання відбудуться в Алматы з 8 по 10 травня. Україну представлятимуть 7 спортсменів, серед яких Артем Лисюк, Владислав Колоботов та Заурт Дуньямальєв. У турнірі візьмуть участь майже 300 дзюдоїстів із 36 країн світу.
1: Хороше наостанок.
3: У Варвинській громаді для пенсіонерів організували оздоровчі заняття та дозвілля у територіальному центрі соціального обслуговування. Як зазначають у відділенні денного перебування, люди поважного віку можуть займатися легкою фізичною активністю, грати у шахи та відвідувати творчі зустрічі. У центрі кажуть, що такі заняття допомагатимуть підтримувати здоров'я, спілкуватися та емоційний стан. Відділення запрошує пенсіонерів громади долучатися до активного дозвілля. Такими новини були цієї години. Наступна інформаційна добірка об 11:00 на хвилі Тім ФМ. А зараз давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у цю п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного ступчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі дізнаємося, яка температура повітря буде сьогодні в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день температура сягне до плюс 23, вночі буде від 16 до 18 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 22, вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. У Корюківці в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 24, нічні показники складуть від 15 до 17 градусів. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 23 градусів, вночі очікуємо від 15 до 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання. Офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика стимулює вироблення гормонів у нашому організмі, повідомляють нейробіологи та музикологи із університету Мічигану. Ритмічна музика реально підвищує рівень серотоніну та дофаміну. Музика може бути не лише розвагою, а й природним стимулятором нашого гарного настрою.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 9:20, ви слухаєте ІТВ-ФМ. Друзі, маю цікаву новину для всіх водіїв та тих, хто тільки збирається ними стати. Відтепер у всіх територіальних центрах МВС України офіційно запровадили тотальне відеоспостереження. Камери вже встановили в залах обслуговування та скрізь, де відбувається взаємодія з відвідувачами. У МВС кажуть, що це такий комплексний підхід для нашої з вами безпеки та прозорості. Усі таблички з попереджувальними знаками вже висять, тож тепер кожен ваш крок фіксується. Це зробили для того, щоб захистити права як працівників, так і клієнтів, швидко вирішувати будь-які суперечки та контролювати якість обслуговування. Але, друзі, от цікаво, кому це відеоспостереження допоможе більше? Чи то, щоб працівники сервісних центрів раптом хабарів не брали, чи то, щоб наші винахідливі водії під час складання іспитів на права не списували і під час оформлення нічого неправомірного не намудрували. Коротше кажучи, тепер там реаліті-шоу всі під прицілом камер. Тож, будьте чемними, дотримуйтеся правил і за кермом, і в державних кабінетах, щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся на хвилі ТІМ-ФМ.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернівському, Новгород-Сіверському та Курюківському районах. А тож, не ігноруйте небезпеку, залишайтесь у безпечних місцях та будьте з нами на одній хвилі.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який

0: Смак, Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
0: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 10:42, ви слухаєте Team FM. Це тільки що була Анна Трінчер з треком «Подруга моя». Друзі, виявляється, автомобільна галузь повністю перейшла на новий стандарт моторної оливи, про який поки що мало хто чув. Називається він GF7. Ці зміни для сучасних двигунів, які стають дедалі складнішими, працюють за екстремальних температур і потребують набагато кращого захисту. Оновлена мастила має берегти поршні в ідеальній чистоті та рятувати мотор від передчасного запалювання суміші, яке часто просто вбиває двигун. Взагалі не варто хвилюватися. Цей новий стандарт абсолютно безпечний і повністю сумісний із попередніми поколіннями двигунів. Він просто прийшов на заміну старим оливам, зокрема категорії GF6, які, до речі, ще в березні цього року офіційно почали виводити з ринку. Тому, коли наступного разу поїдете на СТО міняти мастило, звертайте увагу на нове маркування GF7, щоб ваш автомобіль працював як швейцарський годинник і ніколи вас не підводив.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І до слова, повітряна тривога ще триває у Ніжинському, Чернігівському, Новгородсіверському та Корюківському районах Чернігівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 14:55 ви слухаєте Team FM. Далі дізнаєтеся наймодніші кольори для ванної кімнати та найгарячіший б'юті-тренд Тік-Току. Та перед цим добірка важливих новин. Розповім про новий рекорд, який зафіксували на Чернігівщині, коли стартує прем'єр-ліга у чемпіонаті України з футболу, та новий механізм, який запровадила Укрпошта для розрахунку вартості магістральних автоперевезень. Більше інформації слухайте на хвилі Team FM об 11 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе цієї години. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Масштабна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини за добу зросла майже вдвічі. Як повідомляє філія «Північний лісовий офіс», площа займання збільшилася з 2400 до понад 400 тисяч гектарів. Пожежа виникла через масові обстріли із боку Росії, а її гасіння ускладнюють ворожі дрони, які атакують техніку. Лісова охорона створює мінералізовані смуги та безбар'єри, щоб не допустити поширення вогню вглиб території області. У Береснянській громаді Чернігівського району відкрили нову поліцейську станцію. За повідомленням поліції Чернігівщини, безпекою 6,5 тисяч мешканців громади опікуватимуться поліцейський офіцер В'ячеслав Прокоф'єв. Станцію забезпечили службовим приміщенням, технікою та автомобілем. У відкритті взяли участь начальник обласної поліції Іван Іщенко та голова громади Володимир Павленко. У Чернігові 8 травня вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. За повідомленням міської ради, пам'ятні заходи відбулися в урочищі Подусівка, де під час нацистської окупації розстріляли близько 15 тисяч осіб. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу жертвам нацизму та вшанували загиблих хвилиною мовчання. У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військові і громадськість. А тепер до інших новин. І спершу міжнародні. Президентські та парламентські вибори у Боснії і Герцеговині відбудуться 4 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральну виборчу комісію країни. Близько 3 300 000 виборців обиратимуть членів тристороннього президентства, депутатів парламенту та представників регіональних органів влади. Під час виборів Україні вперше застосують спеціальні виборчі технології. Україна та Німеччина обговорили оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» та розвиток транспортної інфраструктури. За повідомленням віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, переговори відбулися з федеральним міністром транспорту Німеччини Патріком Шнідером. Сторони говорили про закупівлю нових електровозів, розвиток автомобільних перевезень і морської логістики. Німеччина також підтвердила готовність долучитися до фонду підтримки транспорту України. Кабінет міністрів створив штаб із підготовки житлово-комунального господарства та енергетики до осінньо-зимового періоду 2026-2027. Як повідомляє «Укрінформ», відповідну постанову уряд ухвалив 6 травня. Штаб очолить віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій. Уряд також уже спрямував 22 мільярди 800 мільйонів гривень на першочергові роботи із захисту критичних об'єктів. «Укрпошта» запровадила новий механізм розрахунку вартості магістральних автоперевезень. За повідомленням компанії, відтепер ціна перевезень залежатиме від ринкової вартості дизельного пального. У компанії пояснюють, що це дозволить уникнути перебоїв у доставці під час різких змін цін на пальне. При цьому в «Укрпошті» запевнили, що нововведення не вплине на тарифи для клієнтів.
1: Новини спорту.
3: У чемпіонаті України з футболу стартує 27-й тур прем'єр-ліги. За інформацією «Укрінформу», 8 травня «Кривбас» зіграє з Львівським «Карпатами», а «Колос» зустрінеться із «Кудрівкою» з Чернігівщини. Тур завершиться 10 травня матчем між Полтавою та Донецьким «Шахтарем». Після 26 турів турнірної таблиці очолює «Шахтар» із 63 балами.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові 7 травня зафіксували новий температурний рекорд. За даними Чернігівського обласного центру із гідрометеорології, температура повітря сягнула плюс 29,4 градуси. Попередні рекорди цього дня встановили у 2010 році. Тоді температура склала плюс 27,8 градуси. Це вже не перший температурний рекорд у місті цієї весни. Цей рік не перестає дивувати. Та морози, а тепер спека і новий температурний рекорд на носі у Чернігові. Аж цікаво, чого очікувати ще. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, щоб бути в курсі всіх важливих подій. Вже о 12-й підсумую новини цього ранку. Та поки давайте дізнаємось, яка температура буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно з проясненням без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день температура сягне до плюс 23 градусів, вночі буде від 16 до 18 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 22, вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. У Курюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24 градусів, а нічні показники складуть від 15 до 17 градусів тепла. В Ічні та в Куликівці в день температура прогріється до плюс 23 градусів, вночі очікуємо від 15 до 17 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Морква допомагає захистити мозок від руйнування клітин та уповільнює старіння. За даними журналу «Економіка», це яскравий коронеплід, багатий антиоксидантами, які підтримують роботу вашого мозку. Додайте морквину до свого раціону для ясності думок, гарного настрою та продовження своєї молодості.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11:23, ви слухаєте Team FM. Друзі, сонячний раночок п'ятниці триває. Весна – це завжди час для оновлення свіжих ідей. Знаєте, як воно буває в побуті? Спочатку берешся за якусь базову дрібницю. До прикладу, вирішуєш нарешті замінити той старий сифон, а потім блискавично ловиш себе на думці, що хочеш вже повністю переробити весь інтер'єр. Тож, якщо у вас зараз прокидається такий самий ремонтний настрій, ловіть найсвіжіші дизайнерські тренди цього року для ванних кімнат. Виявляється, класичний холодний сірий колір, який роками вважався абсолютним еталоном дорогого мінімалізму, стрімко втрачає свою популярність. Експерти в один голос заявляють, що тепер ванна – це ваш особистий безпечний простір для релаксу та відновлення після важкого дня. То що ж прийшло на заміну сірому? У тренді зараз максимально м'які – теплі та живі відтінки. Шавлієво-зелений – він розкішно заспокоює і просто ідеально поєднується з деревиною. Пильно-рожевий. Дизайнери вже називають його новою базовою класикою, яка додає тепла, особливо якщо у ванні немає вікна.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ –

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

15.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, маю один гарячий б'юті-тренд. Цього року цей раз він залетів до нас прямо із Тік-Току та азіатських країн. Дівчата, це корейські скляні губи. Ідеальна техніка макіяжу для тих, хто хоче візуально додати своїм губам неймовірного соковитого об'єму без жодних ін'єкцій. Запам'ятовуйте або записуйте покрокову інструкцію. Секретний акцент – переможці, який тінт або помаду ніжного відтінку. Наносимо засіб лише на лук Купідона – це та сама галочка над верхньою губою. На нижній контур, на трішечки в самісіньку середину. Повністю зафарбовувати губи не потрібно. На ті місця, які залишилися без кольору, наносимо трішки світлого консилера. Далі беремо м'який пухнастий пензлик і дуже ніжненько розташовуємо його з помадою, щоб вийшов ідеально плавний перехід. Такий собі легкий ефект омбре. Ну і головна магія, для максимального об'єму в кінці щедро покриваємо губи прозорим глянцевим блиском, який створює цей розкішний ефект скла. Ось і все, дівчата, ідеальні пухкі губи готові. З таким макіяжем можна сміливо йти підкурювати цю п'ятницю. А продовжуємо ми далі підкурювати ваші серця з музикою на хвилі Team FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
1: Хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 11:55, ви на зв'язку з Team FM. Вже за кілька хвилин підсумковий випуск новин. Розповім про Укрпошту, яка запровадила новий механізм розрахунку вартості магістральних автоперевезень. Україна та Азербайджан підписали меморандум про впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення та новини Чернівщини. Залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM. Всі подробиці о 12:00 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні, героям і героїням слава. Далі підсумовує новини цього ранку.
1: Новини Чернігівщини.
2: 5 громад Чернігівщини стали учасниками проєкту «Партнерство для відновлення та сталого розвитку». За інформацією Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, до проєкту долучилися Новобасанська, Носівська, Варвинська, Холминська, Сухополов'янська та Городнянська громади. Учасники працюватимуть над підготовкою проєктів за стандартами ЄС за залучення громадських організацій до розвитку територій. Після майже піврічної паузи у Чернігівській міській раді відбулася 47-ма сесія. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів політичний оглядач Олександр Горис. Депутати розглянули понад 60 питань, серед яких зміни до генплану та будівництво житла для пільгових категорій населення. Окрім земельні питання, за словами оглядача, можуть викликати дискусії через можливий конфлікт інтересів. На Чернігівщині триває підготовка до проведення національного мультипредметного тесту 2026 року. За інформацією Чернігівської ОВА, на основну сесію НМТ зареєструвалися 8483 учасники. Це майже на 800 більше, ніж торік. В області створили 27 тимчасових екзаменаційних центрів у 13 населених пунктах. Основна сесія тестування триватиме з 20 травня по 25 червня. Масштабна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини за добу збільшилася майже вдвічі. За повідомленням філії «Північний лісовий офіс», площа займання зросла з 2400 до понад 400 тисяч гектарів. Причиною пожежі стали російські обстріли, а гасіння ускладнюють атаки ворожих дронів. Лісова охорона створює спеціальні бар'єри, щоб стримати поширення вогню. У Сухополов'янській громаді провели благоустрій Зеїцького Старостинського округу. Як повідомляє громада, до толоки долучилися посадовці, депутати, працівники освіти, медицини та культури. У селі Заїзд побілили дерева та стовпи впродовж дороги вулиці Короткого. Подібні заходи в громаді планують продовжувати. У Чернігові 7 травня зафіксували новий температурний рекорд. За даними обласного центру з гідрометеорології, повітря прогрілося до плюс 29,4 градуси. Попередній рекорд цього дня тримався з 2010 року. Це вже не перший температурний рекорд у місті цієї весни. А тепер до інших новин, що стосуються України. Українські військові медики проходять навчання у США. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, представники командування медичних сил беруть участь у польових тренуваннях 44-ї медичної бригади армії США та міжнародній конференції СОМА. Українські фахівці навчають сучасні підходи до тактичної медицини і організації медичної допомоги у бойових умовах. Також вони проходять курс із надання пролонгової допомоги у польових умовах. Україна та Азербайджан підписали меморандум про впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення і перміт. Про це подумав віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба за підсумками саміту Міжнародного транспортного форуму. Азербайджан став першою країною, з якою Україна запроваджує цифрові дозволи для перевізників. Систему планують запустити до кінця 2026 року за підтримки німецької агенції ГІС. 8 травня Україна разом з країнами Європи відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день офіційно встановили у 2023 році як символ солідарності з європейською традицією вшанування загиблих. Символом пам'яті залишається червоний мак, а гасло цьогорічної кампанії «Пам'ятаємо, перемагаємо». Україна вшановує мільйони жертв Другої світової війни та всіх, хто боровся проти нацизму. Також у цей день наголошують на важливості захисту миру та боротьби проти сучасної російської агресії. «Укрпошта» запровадила новий механізм розрахунку вартості магістральних автоперевезень. За повідомленням компанії, відтепер ціна перевезень залежатиме від ринкової вартості дизельного пального. У компанії пояснюють, що це дозволить уникнути перебоїв у доставці під час різких змін цін на пальне. При цьому в «Укрпошті» запевнили, що нововведення не вплине на тарифи для клієнтів.
0: Хороше наостанок.
2: У Варовинській громаді для пенсіонерів організували оздоровчі заняття та дозвілля у територіальному центрі соціального обслуговування. Як зазначають у відділенні денного перебування, люди поважного віку можуть займатися легкою фізичною активністю, грати у шахи та відвідувати творчі зустрічі. У центрі кажуть, що такі заняття допомагають підтримувати здоров'я, спілкуватися та емоційний стан підтримувати. Відділення запрошує пенсіонерів громади долучитися до активного дозвілля. Це був підсумок новин цього раночку на хвилі Тім ФМ. Вже о 14:00 на вас чекає нова інформаційна добірка. А поки давайте дізнаємось, що прогнозують синоптики нам на сьогодні.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Сьогодні, за даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 57%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні в регіоні.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У Чернігові в день температура сягне до плюс 23 градусів. Вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 22 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів. У Корюківці тоді як в день стопчика термометрів підніметься до плюс 24 градусів, нічні показники складуть від 15 до 17 градусів. В Ічні та в Коликівці в день температура прогріється до плюс 23 градусів, вночі очікуємо від 15 до 17 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Друзі, бажаю всім гарного дня цієї п'ятниці провести, а вже зовсім скоро до мікрофона приєднається моя колега Анна, вже о 14:00, і з нею проведете цей вечір п'ятниці. Насолоджуйтеся далі музикою на хвилі Тім ФМ. З вами була Настя, дякую, хто провів цей раночок зі мною. До зустрічі, ще обов'язково почуємось.
0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У маленького їжачка є близько 3000 голок, а в дорослого їх стає аж 5-6 тисяч. Справжня природна броня проти хижаків, повідомляє британське товариство охорони їжаків. Виходить, чим старший їжачок, тим більше він озброєний.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки сонні.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці

0: та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Чутка. Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. 58% людей сміються досить дивно, від чого іноді важко стримати посмішку самотужки, пише український науково-популярний журнал «Психологія та поведінка людини». Сміх у всіх різний, і це чудово, адже навіть дивний сміх здатен підіймати настрій усім навколо.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: не асфальт чи ґрунтовка, а може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки. Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050-077-1480. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто заказує квитки чи їжу, але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
1: «Сила слова».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годиннику, друзі, в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім. Свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: Частина споживачів у нашій області через російські обстріли тимчасово залишилася без електропостачання. За даними Міненерго та Укренерго, аварійні відключення зафіксовані також у Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло абонентам. Водночас у Укренерго повідомили, що споживання електроенергії в Україні зросло на майже 6% через хмарну погоду та дощі. Українців закликають активно користуватися електроприладами з 11 до 15 годин. І обмежити споживання за можливості у вечірній пік. У Чернігові ще 107 мешканців багатоповерхових отримують одноразову допомогу за пошкоджене російськими обстрілами житло. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Загальна сума становить 1 070 000 гривень. У міській раді зазначили, що більшість отримувачів – це мешканці будинків, пошкоджених після російського удару по Чернігову 26 квітня. Окремо допомогу також погодили 4 власникам приватних будинків. У Прилуках поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це повідомив відділ комунікації поліції області. За даними слідства, чоловік продавав психотропну речовину альфа-ПВП та канабіс. Під час обшуку правоохоронці вилучили наркотичні речовини, пристрої для їх вживання та інші речові докази. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Сновську сталася пожежа в ангарі для переробки деревини. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту і оборонної роботи, займання виникло на вулиці 30 років Перемоги. Вогнем знищено тирсу, яка зберігалася в ангарі. Інформації про постраждалих немає. Причини пожежі і сума збитків наразі встановлюються. Середня зарплата у сільському господарстві Чернігівщини перевищила загальний показник по області. За даними департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА, у першому кварталі 2026 року працівники аграрної сфери в середньому отримували 27 682 гривні. Це на 26% більше, ніж середня зарплата в регіоні. В аграрному секторі області нині працюють понад 17 тисяч людей. До інших новин, бійці корпусу Нацгвардії Азов розпочали повітряне патрулювання тимчасово окупованого Маріуполя. За повідомленням підрозділу, військові використовують розвідувально-ударні комплекси для спостереження за переміщенням російської техніки та особового складу. Пілоти здатні працювати на відстані до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. В об'єктиви камер потрапляють дороги навколо Маріуполя, якими російські війська перевозять техніку та озброєння в Азові. Заявили, що надалі глибина ударів по тилових районах ворога зростатиме. Німеччина може збільшити підтримку України, оскільки нині витрачає на допомогу Києву близько 0,55% свого ВВП. Про це у коментарі «Укрінформу» заявив засновник аналітичного центру «Ліберале» Модерне Ральф Фюкс. За його словами, у порівнянні з країнами Північної Європи Німеччина має можливість діяти рішучіше. Фюкс також зазначив, що в країні зростає усвідомлення російської загрози та ризику нападу Росії на Європу в найближчі роки. Крім того, у Німеччині дедалі більше говорять про необхідність посилення власної обороноздатності без опори на Сполучені Штати. Повертаємося до України. За інформацією МВС Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, радіаційний фон станом на 11 годину сьогодні, 8 травня, залишається в межах норми. Перевищення рівня гама-випромінювання не зафіксовано. Водночас у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Орієнтовна площа займання вже перевищує 1000 гектарів. Рятувальники зазначають, що ситуацію ускладнюють сильний вітер, суха погода і мінна небезпека на окремих ділянках. Прокурори Офісу Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ввезення алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу. За повідомленням Офісу Генпрокурора, підозрювані використовували зв'язки в дипломатичних установах іноземних держав в Україні і під таким прикриттям завозили до України в алкоголь відомих брендів загалом на суму понад 4 мільйони гривень. Продукцію зберігали у гаражах і складських приміщеннях і продавали на внутрішньому ринку. 6 учасникам схеми повідомили про підозру, а 5 суд призначив заставу майже по 1 мільйону гривень.
0: Новини спорту.
2: Український баскетбольний тренер Клим Артамонов отримав нагороду «Тренер року» в чемпіонаті Австрії. За повідомленням Федерації баскетболу України, 32-річний фахівець привів клуб «Капфенберг Булс» до першого місця у регулярному чемпіонаті. Команда здобула 21 перемогу у 30 матчах сезону. У першому раунді плей-оффу клуб українського тренера переміг «Трайскірхен» із загальним рахунком 3-0. У півфіналі «Капфенберг» зіграє проти команди UBSC Graz.
0: Хороше наостанок.
2: І ще приємних повідомлень хочеться трішечки додати. Тож поговоримо про те, що у центрі Рима, поблизу Колізею, відкрили український ресторан «Анастасія». Про це розповів власник закладу Микола Олексів у виданню «Пост-Іт». У меню ресторану близько 35 страв української кухні, зокрема борщ, вареники, дируни та котлета по-київськи. За словами ресторатора, заклад відкрили, аби знайомити туристів і жителів Італії з українською кухнею. Це вже другий ресторан мережі «Анастасія» в Італії. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, 9 травня у суботу на Чернігівщині хмарно з проясненнями має бути і короткочасний дощ ітиме прийдешньої ночі, а також завтра в день. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні, Ніжині, Корюківці 11-13 тепла має бути цієї ночі, а у Прилуках від 12 до 14 з позначкою плюс, а в Куликівці та Чернігові від 9 до 11 вище нуля. Завтра в день в Корюківці, Прилуках, Ічні і Ніжині 20-22 з позначкою плюс, а в Куликівці і Чернігові обіцяють по обіді 22-24 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні,

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Zoo Jeans – компанія, яка дозволяє левам, тиграм та ведмедям дизайнувати джинси, роблячи в них дірки. Готові вироби продаються на аукціоні, а виручені кошти йдуть на підтримку зоопарку в Японії та Китаї, повідомляє офіційний сайт зоопарку. Коли навіть тваринки стають модними дизайнерами, допомога зоопарку стає іще стильнішою.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 13 година і 21 хвилина за Києвом. Друзі, вітаю, доброго дня всім. Мене звати Ганна. До самого вечора цієї п'ятниці, 8 травня, разом із вами буду на цій хвилі насолоджуватися чудовою музикою. Ну і, звісно ж, про усіляке цікаве розповідати обов'язково. Серед іншого зазначити хочу, що сьогодні в День пам'яті та примирення з нашого ефіру знято розважальні програми. Відповідно, не буде ввечері програми на замовлення від душі. І менше з тим, ми будемо з вами на зв'язку і будемо, як завжди, розповідати про те, що викликає цікавість, і не лише про це. Ну і, власне, говорячи про такі ось історії, які можуть надихати і дивувати, у Південній Кореї стався справжній, так би мовити, переворот у світі технології релігії. У буддійському храмі в центрі Сеула неймовірна церемонія пройшла. Там, так би мовити, постригли учениці робота. Його звати Габі, він заввишки трохи більше метра, одягнений у традиційні буддійські шати і, судячи з усього, готовий до духовного шляху. Під час урочистої церемонії Габі оголосив про своє бажання присвятити себе Будді, за це отримав власне ім'я та чотки. А ще склав 5 обітниць, щоправда, адаптованих спеціально для машини. Не завдавати шкоди живим істотам, не ламати інших роботів, слухатися людей, не обманювати і не витрачати зайвий раз енергію. Настоятель храму сказав, що сподівається, що ця подія допоможе суспільству навчитися жити поруч із роботами. Мовляв, сьогодні це виглядає дивно, але 5 обітниць можуть стати спільними правилами для людей і машин. Незабаром Габі також разом із трьома іншими буддистськими роботами візьме участь у святковому фестивалі ліхтарів. І це хоч і схоже все більше знов-таки на якісь сюжети з фантастичних фільмів. Та дуже схоже, що те саме майбутнє вже ось-ось воно поруч.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: версія хіта «Вахтером» від Boombox на радіо Тім. 14:43 на годиннику. Друзі, сьогодні, 8 травня, виповнилося вже 100 років людині, чий голос узнають мільйони по всьому світі. Це британський натураліст і телеведучий Девід Аттенборо, який відсвяткував свій столітній ювілей.
1: Та ти що?
0: За 70 років на телебаченні він зняв сотні документальних фільмів про дику природу. Його голос став символом BBC, а серіали про океан, тваринний світ і нашу планету. В цілому дивилися покоління глядачів по всьому світі. І, гадаю, серед вас також є ті, хто дуже добре знають цей голос і його роботи. Колеги кажуть, що навіть у 96 років Аттенборо приїхав на зйомки до Фінляндії у мороз і сам носив обладнання. Команда стояла вся в теплому спорядженні, а він просто допомагав тягати сумки. Ось така проста насправді людина. Кажуть, що йому подобається бути частиною команди, і саме так він вчиняє. Також важливо зазначити, що фільми його змінили не лише документалістику, як таку, а й ставлення людей до природи. Це важливо, адже таку місію, можливо, він сам на себе і не брав, але вона майже успішно виконана, можна сказати. Після його серіалів про океан у соцмережах з'явився рух проти пластикового забруднення під гаслом «Зробіть це заради Девіда». 100 років, 70 із них він розповідає нам про нашу планету. І, схоже, не збирається зупинятися, як кажуть в одній і не лише одній точці на цій планеті, до 120 такі побажання з днем народження. Нехай людина, яка зробила дуже багато для нашої планети і для того, щоб ми знали якомога більше про неї, і далі живе, як кажуть в Україні, многое літа.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
5: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Програма «Сила слова».
7: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки, а виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
6: Сила слова.
8: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Джамала і Альона, Альона на Радіо Тім за 3 хвилинки до третьої. Нам заспівали, і вже, друзі, на початку наступної музичної години традиційно будемо говорити про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»
3: Тім, там де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
3: Новини на Тім-ФМ.
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час традиційно в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Дорожнє покриття на 65 кілометрах траси М02 Кіпці-Глухів-Бачівськ відновили. Про це пише видання «Час Чернігівський». Дорожні бригади завершили ремонт найбільш пошкоджених ділянок від Вертіївки до повороту на Бахмач. Роботи виконували за технологією суцільних карт, яка, за словами підрядників, забезпечує довший термін експлуатації покриття. Нині ремонт продовжують у напрямку Батурина, де планують відновити ще 32 кілометри дороги. У Чернігові міська рада проводить опитування щодо якості роботи громадського транспорту. Про це повідомила прес-служба міськради міста Чернігів. У управлінні транспорту зазначають, що результати допоможуть покращити графіки руху, оновлення транспорту та роботи електронного квитка. Опитування є анонімними, триває близько 5 хвилин. У міськраді закликають жителів долучитися до оцінки транспортної системи міста. Посилання на опитування можна знайти на офіційному сайті міськради Чернігова. У Прилуцькому ліцеї номер 5 рятувальники та поліцейські провели для учнів інструктаж із цивільного захисту та правил безпеки під час надзвичайних ситуацій. Фахівці нагадали школярам алгоритми дій під час пожеж, поводження з вибухонебезпечними предметами та правила безпеки на воді напередодні купального сезону. Також дітям продемонстрували спецобладнання, яке використовують у роботі підрозділи ДСНС, зокрема протигази, захисні жилети та пожежне спорядження. Представники поліції окремо наголосили на важливості дисципліни та знання правил безпечної поведінки у закладах освіти та поза ними. Під час практичної частини учні мали змогу приміряти спорядження та поспілкуватися з рятувальниками та правоохоронцями. У Бобровиці для працівників психологічної служби провели семінар-тренінг з розвитку емоційного інтелекту. Про це повідомили на сайті міської ради. Захід відбувся на базі Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Психолог Ксенія Липко разом з учасниками обговорила методи емоційної саморегуляції, профілактики професійного вигорення та створення безпечного освітнього середовища. Педагоги також відпрацювали практичні вправи для розвитку емпатії та адаптивності учнів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 12 танкерів та понад 200 капітанів російського тіньового флоту. Про це повідомило у Фейсбук української воєнної розвідки. За даними ГУР, ці судна перевозили нафту, нафтопродукти, військові вантажі та продукцію з тимчасово окупованих територій України. У розвідці зазначають, що такий експорт допомагає Росії фінансувати війну проти України. Також у ГУР закликали міжнародних партнерів синхронізувати санкції проти суден і капітанів тіньового флоту. Туреччина вперше представила міжконтинентальну балістичну ракету «Йылдыз-Рахман» на оборонній виставці у Стамбулі. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер. За його словами, ракета здатна рухатися на гіперзвуковій швидкості і є найпотужнішою серед розробок країни. Заявлена дальність ураження становить 6 тисяч кілометрів. Також повідомляють про швидкість від 9 до 25 махів. Інформації про проведення випробувань ракети наразі немає. На круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. У відомстві зазначили, що українці є членами екіпажу, а їхній стан здоров'я задовільний. Судно прямує до Канарських островів у Іспанії, де вже завтра, 9 травня, всіх пасажирів і екіпаж мають обстежити медики. Загалом із симптомами хантавірусу з лайнера евакуювали 5 людей. Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Про це повідомили на сайті міністерства. У відомстві заявляють, що після початку повномасштабної війни Микола Азаров поширював російську пропаганду, а його син через бізнес у Росії підтримував російську армію. До переліку активів, які пропонують стягнути, входять нерухомість, земельні ділянки, кошти, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби. Рішення щодо санкцій має ухвалити Вищий антикорупційний суд.
1: Новини спорту.
4: Українські пароплавці вибороли 6 нагород на турнірі світової серії у Парижі. Про це повідомили в Національному комітеті спорту людей з інвалідністю. У змаганнях брали участь спортсмени з 39 країн світу. Українська збірна здобула 3 золоті, 2 срібні, 2 срібні та 1 бронзову медалі. Дві нагороди виборов Олексій Вірченко, ще по одній золотій медалі здобули Євгеній Богодайко та Анна Гонтар.
1: Хороше наостанок.
4: І наостанок ще трішечки позитиву, друзі. Отже, маємо повідомлення про те, що у Чернігові відкрили громадський центр «Простір дружні» до дітей, молоді та сімей. Про це повідомило управління освіти та науки Чернігівської обласної військової адміністрації. «Простір» працює на базі обласного центру науково-технічної творчості у Чернігівської молоді в межах проєкту громадської організації «Істок» та міжнародної організації «Save the Children» за підтримки Норвегії. У центрі надаватимуть психологічну підтримку дітям та проводитимуть заняття для емоційного відновлення. Під час відкриття для вихованців уже організували першу творчу майстерню. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Рухаємося далі за улюбленою музикою на Тім ФМ і ще кілька слів про погоду. Вашій увазі за кілька секунд буквально.
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Завтра, 9 травня, у суботу, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Вночі і вдень ітиме короткочасний дощ, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 70% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжні та Ічні цієї ночі в 11 до 13 тепла, у Прилуках від 12 до 14 з позначкою плюс, в Куликівці і Чернігові від 9 до 11 вище нуля. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці термометри показуватимуть плюс 20, плюс 22, а в Куликівці та Чернігові обіцяють 22-24 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю. Підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. У ядрі Землі, за оцінками вчених, зосереджено 99% усього золота планети, пише науково-популярне видання «Українська наука». Уявіть на собі, весь цей скарб ховається прямо під нашими ніжками, майже як небачений підземний сейф.
4: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: На радіо «Тім» послухали Тесленка, 15:21 на годиннику. І справді, кожен раз, коли чуєш історії, як та, про яку далі оповідатиму вам на хвилі «Тім ФМ», дивуєшся тому, наскільки все ж таки люди бувають мужніми і витривалими, і такими, що хочеться брати з них приклад. Дмитро Бондар з Чернігова отримав важке поранення у березні 22-го і втратив кінцівку. Після лікування і протезування перед ним стояло питання, яке стоїть перед багатьма ветеранами, як жити далі і чим себе наповнити. Дмитро повернувся до служби в поліції Чернігівщини. Він каже, що робота там тримає в тонусі і дає відчуття, що ти потрібен. Окрім служби, він активно займається спортом, бере участь у футбольних турнірах і змаганнях, і сплавання. А це не для галочки і абсолютно серйозно. Вдома на нього чекають дружина і маленький син. Дружина була поруч у найважчі моменти реабілітації. Дмитро каже, що без неї все було б інакше. А син – це його головне. Нам мотивація рухатися вперед. І ще одна річ, яка вражає, Дмитро планує здобути вищу освіту. Просто тому, що хоче розвиватися і не хоче зупинятися на досягнутому. Таких історій вже ж багато, але кожна з них нагадує нам, що після найважчого можна не просто відновитися, а й жити повноцінно. Якщо поруч із вами є люди, які надихають вас власним прикладом і мотивують рухатися далі, гадаю, варто і про них теж розповісти в ефірі Радіо Тіма. Для цього тримайте з нами зв'язок у Viber або Telegram можете написати за номером 093-429-88-99. Будемо раді переповісти історії таких людей на хвилі Радіо Тім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

спортів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Настя 42, друзі, ви на хвилі Радіо Тім. Доброго дня. Напевно, вже багато хто чув про оголошення про набір до лінії дронів. І більшість одразу, знаю, думає, що це не для них. Мовляв, якщо ти не військовий, не технар, дронами не вмієш літати, то чи справді беруть туди усіх підряд? І що це взагалі за проєкт? Давайте з цим розберемося. Лінія дронів – це суцільна зона ураження уздовж фронту завглибшки до 15 кілометрів. Простір, де ворог не може рухатися без втрат. І дрони тут працюють постійно. Прикривають піхоту, знищують цілі ще до того, як ті наближаються до наших позицій. Але головне, що армії потрібні не лише пілоти. Потрібні інженери, медики, айтівці, водії та інші фахівці. Тобто, якщо ви вмієте робити щось руками, головою або з технікою, там є місце для вас. Долучитися до будь-якого з підрозділів можна, просто заповнивши анкету в застосунку «Дія» або «Резерв плюс». Далі проходите співбесіду і тестування, навчання на симуляторах у спеціальних центрах і вже потім службу в підрозділі. А взагалі для лінії дронів передбачено 15 тисяч вакансій. І більшість із них, виявляється, не вимагають досвіду керування дроном. Тож подумайте.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: За 4 хвилини четверта на годинку, друзі. А отже, вже дуже скоро тут вашій увазі буде вже свіжа інформаційна добірка. Поговоримо про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 16, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Традиційно в цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині стрімко зростає площа лісових пожеж. Про це повідомило Державне підприємство «Ліси України». Лише за добу вогонь поширився з 2400 до 400 до близько 4300 гектарів. Це найбільша лісова пожежа в Україні. Вогонь знищує екосистеми та створює загрозу для електромереж. Через такі займання можливі масштабні перебої з електропостачанням. У Ніжинській громаді обговорили фінансування інвестиційних проєктів. Про це повідомили у міській раді. Перший заступник міського голови Фаєр Вовченко провів засідання комісії з питання розподілу публічних інвестицій. Учасники розглянули перелік проєктів і звернення щодо виділення та перерозподілу коштів. За підсумками засідання комісія підготувала пропозиції щодо подальшого фінансування програм громади. Служба безпеки України викрила на Чернігівщині схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали 37-річного керівника фермерського господарства та його 43-річну спільницю. За даними слідства, чоловіків фіктивно працевлаштовували на підприємство для незаконного бронювання. За таку послугу організатори брали до 27 тисяч гривень щомісяця з кожного клієнта. Служба безпеки задокументувала 18 фактів незаконного бронювання. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. У Прилуках бригада екстреної медичної допомоги врятувала 48-річного чоловіка, у якого під час госпіталізації з підозрою на інсульт зупинилося серце. Про це повідомили на Прилуцькій станції екстреної медичної допомоги. Медики Анастасія Кумейко, Лідія Павленко та Євгеній Чижик 10 хвилин проводили серцево-легеневу реанімацію. Вони виконували компресії грудної клітки, вентиляцію мішкомамбу та проводили адреналін. Вводили адреналін. Після реанімації життєві функції пацієнта вдалося відновити. До інших новин. В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Пам'ятну дату встановили указом президента України від 24 березня 2015 року. Цього дня вшановують переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів, учасників українського визвольного руху та жертв нацистських переслідувань. Також в Україні згадують загиблих у роки Другої світової. День пам'яті та примирення покликаний зміцнювати патріотизм, національну гідність і єдність суспільства. У Празі відбулася пам'ятна акція до 81-ї річниці завершення Другої світової. У заходах взяли участь ветерани, керівництво країни, дипломати та громадськість. Під час церемонії на меморіалі у районі Вітков учасники поклали вінки та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Президент Чехії Петр Павел заявив, що війна Росії проти України становить загрозу для безпеки всієї Європи. Також він закликав не повторювати помилок минулого. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Нова техніка дозволить швидше обслуговувати злітні смуги та підтримувати аеродроми у готовності цілодобової за будь-якої погоди. Також вона має забезпечити безпеку пілотів під час зльотів і посадок та безперервну роботу бойової авіації. У Міноборони подякували уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за підтримку України. На підконтрольній Україні території Донеччини аграрії засіяли ярими культурами 10 900 гектарів землі. Про це повідомила представниця Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова. За її словами, це становить 11% від запланованих обсягів посівної кампанії. Найбільше засіяли ярого ячменю – 9 000 гектарів. Також аграрії сіють соняшник, льон, пшеницю та горох. Цьогоріч на Донеччині планують засіяти близько 103 000 гектарів, що становить лише 10% довоєнних показників.
1: Новини спорту.
3: Український волейболіст Олег Плотницький у складі італійської Перуджі став чемпіоном Італії. Про це повідомляють спортивні медіа після фінальної серії Суперліги. Перуджа у трьох матчах перемогла Лубе Чивітанову. Третій поєдинок завершився з рахунком 3-1 за сетами. Для клубу це третє чемпіонство в історії, а для Плотницького – друге золото чемпіонату Італії.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові напередодні Дня Європи провели євроквіз для старшокласників міських ліцеїв. Про це повідомила прес-служба міської ради. Участь у змаганні взяли команди ліцеїв номер 1, 12, 15 і 22. Школярі відповідали на запитання про країни Європи, історію, культуру та європейську інтеграцію. Перемогу здобула команда ліцею номер 15, друге місце посів ліцей номер 22, а третє – ліцей номер 1. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, 9 травня у суботу на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, йтиме короткочасний дощ вночі і вдень, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск калькулюватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря сягатиме 70%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжині та Ічні цієї ночі від 11 до 13, тепла у Прилуках від 12 до 14 з позначкою плюс, а в Куликівці і Чернігові від 9 до 11. Вище нуля. Щодо денних показників температури, у Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці по обіді цієї суботи від 20 до 22 тепла, а в Куликівці і Чернігові очікується плюс 22, плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У вікторіанській Англії були популярні ванни-гойдалки, повідомляє видання Інституту побуту у Великій Британії. Так, часом навігієна могла приносити велике задоволення. Трохи як карусель у власній ванні.
0: Цікаві факти.

0: поцікає, не заснуть вогні, бо тихо.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: На радіо Тім послухали щойно Макса Бородіна і його в першу чергу 16:23 на годиннику. Друзі, нагадаю, що сьогодні День пам'яті та примирення відзначають в Україні. Відповідно, з ефіру радіо Тім знято розважальні програми, у тому числі вашу улюблену програму «На замовлення від душі». Сьогодні з 6 до 7 вечора її не буде в нашому ефірі. І втім, завтра, як завжди, за розкладом будемо передавати ваші вітання і виконувати музичні замовлення. Ну, а нині хотілося б поділитися з вами корисною інформацією. З травня в Україні розширили програму «Доступні ліки», і до неї додали тепер уже кілька сучасних препаратів для людей з хронічними захворюваннями, зокрема серця, судин, легені, цукровим діабетом другого типу. Йдеться про ліки, які раніше для багатьох пацієнтів були занадто дорогими. Серед них препарати для профілактики інсультів і тромбозів, а також засоби для контролю рівня цукру в крові та лікування хронічних хвороб легень. Головна зміна – новий принцип компенсації вартості. Держава тепер покриває фіксовану частину ціни препарату, а людина доплачує лише різницю між цією сумою та реальною ціною в аптеці. Тобто, якщо аптека продає ліки дешевше, то і доплата пацієнта буде меншою. Для людей процедура майже не змінюється, не потрібно проходити нові бюрократичні етапи або оформлювати додаткові документи. Електронний рецепт, як і раніше, можуть виписати сімейний лікар, терапевт або профільний спеціаліст, кардіолог, ендокринолог чи пульмонолог. Окремо в МОЗ наголошують, що для цих препаратів не треба створювати новий план лікування в електронній системі охорони здоров'я. Тобто система має працювати так само, як і раніше, тільки з ширшим переліком ліків. Отримати препарати за програмою можна більш ніж у 17 тисяч аптек по всій країні. Зараз у програмі вже 778 позицій, з них 284 повністю безоплатні, а решта з частковою доплатою. У МОЗ пояснюють, що головна мета розширення програми «Доступні ліки» – зробити сучасне лікування доступніше для людей з хронічними захворюваннями, щоб пацієнти не переривали терапію через високу вартість ліків.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Як це все склалось? Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, щоночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: За чверть 17 на годиннику, друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру. У Чернігові частина будинків тимчасово залишиться без гарячої води. Про це повідомили в АТ «Облтеплокомуненерго». Так, з 11 по 15 травня підприємство проводитиме планові ремонтні роботи на котельному обладнанні, через що гаряче водопостачання тимчасово припинять за низкою адрес у різних районах міста. Відключення стосуватиметься будинків на вулицях Тролейбусній, Захисників України, Земський, Володимира Івасюка, Михайло Федорівський, Оборонців Чернігова, Олександра Міхнюка, Освіти, Гетьмана Полуботка, Паркові, Шевченка, а також на проспектах Левка Лук'яненка та Перемоги. Повний перелік адрес мешканці можуть уточнити на офіційних ресурсах підприємства або міської ради. У Теплокомуненерго пояснюють, роботи необхідні для стабільної роботи систем теплопостачання та підготовки обладнання до наступних сезонів. На підприємстві просять жителів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та за можливості завчасно спланувати свої побутові потреби. Якщо терміни виконання робіт зміняться або гаряче водопостачання відновлять раніше, про це повідомлять додатково. Інформацію оприлюднюватимуть на офіційних інформаційних ресурсах АТ «Облтеплокомуненерго».
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх як заманеться, але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
4: «Сила слова».

0: Фокс на Тімофам і Ноченька для вас, друзі. 16:57 на годиннику. За три хвилинки традиційно поговоримо про все важливе і актуальне на Тімофам, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: 17 година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади. Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
3: Новини на Team FM.
4: Вітаю, друзі! На годиннику 17 вашій увазі в цей час, як завжди, на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Пам'ять борців із нацизмом і жертв Другої світової війни вшанували у Чернігові. У заході біля меморіального комплексу жертвам нацизму взяли участь керівництво області та міста, правоохоронці, військові, духовенство і громадськість. Про це повідомили у поліції Чернігівщини. Присутні поклали квіти до меморіалу, де під час Другої світової війни нацисти стратили мирних жителів. Учасники заходу також вшанували пам'ять загиблих у сучасній війні України проти російської агресії. У Прилуках 10 родинам загиблих військових вручили почесну відзнаку «Захисник України – Герой Прилуцької громади». Про це повідомила Прилуцька міська рада. Церемонія відбулася сьогодні у міському будинку культури. Відзнаки передали рідним полеглих оборонців України. Також жителі громади вшанували пам'ять загиблих воїнів на Алеї Героїв і поклали квіти та лампадки до пам'ятного знака учасникам АТО та ООСП. У Ніжинському районі судитимуть підприємця, якого підозрюють у незаконному заволодінні державними коштами. Про це повідомили правоохоронці. За даними слідства, чоловік отримав 250 тисяч гривень мікрогранту, подавши неправдиві дані та бізнес-план. Слідчі вважають, що виконувати заявлений проєкт підприємець не планував. Кошти, за версією слідства, використали не за призначенням, а обіцяні робочі місця так і не створили. У Чернігові патрульні затримали нетверезого водія з рівнем алкоголю, що перевищував норму більш ніж у 13 разів. Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області. Автомобіль «Opel Frontera» зупинили напередодні ввечері на вулиці Старопосадській через порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 46-річний чоловік. Алкотестер показав 2,66 проміли алкоголю в його крові. На водія склали протокол та відсторонили його від керування автомобілем. На прикордонні Чернігівщини масштабна лісова пожежа наблизилася до будинків у нежилих селах. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, в області готуються до можливої евакуації жителів із зони ризику, однак люди поки відмовляються виїжджати. Пожежа триває у Єленському та Тихоновицькому лісництвах Корюківського надлісництва. За останніми даними, вогонь охопив близько 4300 гектарів. У лісовому офісі заявили, що гасіння ускладнюють російські обстріли та атаки дронів по техніці. До інших новин. У ніч проти 8 травня дрони Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод «Лукойл Промнефтеоргс Синтез» та нафтоперекачувальну станцію «Пермь» у Росії. Про це повідомили в СБУ. Обидва об'єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. За даними спецслужби, на нафтопереробному заводі сталася пожежа на установці первинної переробки, а на станції пошкодили резервуар. У СБУ наголосили, що ці об'єкти забезпечують паливом російську армію та військову логістику. І, власне, за даними російського Мінтрансу, безпілотники влучили у будівлю філії аеронавігації півдня Росії, внаслідок чого там призупинили роботу 13 аеропортів після атаки. Як пише Суспільне, через це довелося коригувати роботу регіонального центру управління повітряним рухом. Обмеження запровадили в аеропортах Астрахані, Сочі, Краснодара та ще кількох міст. Внаслідок збою затримали і скасували десятки авіарейсів. Парламент Ірландії ратифікував конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це у соцмережі X повідомив міністр у європейських справах Ірландії Томас Бірн. За його словами, Росія має бути притягнута до відповідальності за завдані Україні збитки. Комісія розглядатиме заяви про компенсацію шкоди, спричиненої російською агресією. Для запуску механізму у 2027 році конвенцію мають ратифікувати щонайменше 25 країн. Влада Північної Кореї вперше офіційно закріпила в Конституції кордон із Південною Кореєю. Про це повідомляє агенція Reuters. Також із документа прибрали всі згадки про можливе майбутнє об'єднання двох держав і формулювання про мирне воз'єднання. У Конституції КНДР тепер зазначено, що Україна межує з Південною Кореєю, Китаєм та Росією. Наприкінці березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ын назвав Південну Корею найворожішою державою. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію акціонерного комерційного банку «Конкорд». Про це повідомила прес-служба фонду. 5 травня 2026 року до державного реєстру внесли запис про припинення діяльності банку як юридичної особи. У фонді зазначили, що відтепер банк офіційно вважається ліквідованим. Національний банк відкликав ліцензію «Конкорду» ще у серпні 2023-го через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
0: Новини спорту.
4: Українські футбольні клуби провели найуспішніший єврокубковий сезон за останні 10 років. Про це пише «Укрінформ». За підсумками сезону 2025-2026 Україна набрала в таблиці коефіцієнтів УЄФА 8,312 бала. Це найбільше очок приніс донецький «Шахтар» 6,625 бала, а київське «Динамо» додало 1,75 бала, житомирське «Шполісся» – півбала. Наступного сезону Україну в Єврокубках знову представлятимуть 4 клуби.
0: Хороше наостанок.
4: Випускниця Острозької школи мистецтва Ангеліна Доценюк здобула першу премію на міжнародному конкурсі піаністів «Мерсі Маестро 2026» у Брюсселі. Про це повідомили в Острозькій міській раді. Після перемоги українська піаністка отримала можливість виступити в Королівському палаці. Також на неї чекають майстер-класи та участь у гала-концерті конкурсу. Нині Ангеліна Доценюк проживає та навчається в Європі. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину разом підб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у суботу, 9 травня, хмарно з проясненнями має бути на Чернігівщині та йтиме короткочасний дощ і вдень і вночі. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 70%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці, Ніжині та Ічні 11-13 тепла має бути цієї ночі, у Прилуках до ранку плюс 12, плюс 14, а в Куликівці, Чернігові від 9 до 11 вище нуля. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Корюківці та Ніжині плюс 20, плюс 22, а в Куликівці і Чернігові очікується по обіді від 22 до 24 теплих градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 060. 7-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Стукіт серця видають серцеві клапани під час закриття та відкриття, повідомляє медична енциклопедія для всіх. Наші серця – справжні майстри ритму, тож прислухайтеся до їхньої мелодії. Інколи вона краща за будь-який плейлист.
6: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні ввечері з ефіру «Радіо Тім» протягом дня, власне, знято всі розважальні програми. Відповідно, ввечері програми «Незамовлення від душі» не буде в нашому ефірі, але завтра знову матимете можливість замовляти улюблені пісні і переказувати одне одному теплі слова. Дякуємо за розуміння.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
2: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: Анну Пасмана на радіо Тім послухали 18.55. Друзі, нагадаю, що вже за 5 хвилин о 6 вечора традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня і про головні новини п'ятниці 8 травня, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, почуєте тут вже дуже скоро. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Україні 6 вечора, друзі, вашій увазі інформаційні підсумки цього дня, 8 травня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові вшанували пам'ять борців із нацизмом та жертв Другої світової війни. Біля меморіального комплексу жертвам нацизму зібралися представники влади, військові, правоохоронці та громадськість. Учасники церемонії поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Також згадали українців, які загинули в сучасній війні проти російської агресії. У Прилуках 10 родинам загиблих військових вручили почесну відзнаку «Захисник України – Герой Прилуцької громади». Церемонія відбулася у міському будинку культури. Рідні полеглих оборонців також поклали квіти та лампадки на алеї героїв. Про це повідомила Прилуцька міська рада. На прикордонні Чернігівщини масштабна лісова пожежа наблизилася до будинків у нежилих селах. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що людей готують до можливої евакуації, однак вони поки відмовляються виїжджати. Вогонь охопив близько 400 гектарів, даруйте, 4300 гектарів у Корюківському дантлісництві. Гасіння ускладнюють російські обстріли та атаки дронів. У Ніжинській громаді обговорили фінансування інвестиційних проєктів. У міській раді повідомили, що комісія розглянула перелік програми і звернення щодо розподілу коштів. За підсумками засідання підготували пропозиції для подальшого фінансування. Йдеться про публічні інвестиції для потреб громади. У Прилуцькому ліцеї номер 5 рятувальники та поліцейські провели для школярів заняття з безпеки. Учням нагадали правила поведінки під час пожеж, надзвичайних ситуацій та виявлення вибухонебезпечних предметів. Також дітям показали спецобладнання ДСНС і поліції. Практичне заняття організували напередодні літніх канікул. До інших новин. У ніч проти 8 травня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод «Лукойл Промнефтеоргсінтез» та нафтоперекачувальну станцію «Пермь» у Росії. У спецслужбі заявили, що обидва об'єкти забезпечують паливом російську армію. На заводі сталася пожежа, а на станції пошкодили резервуар. Розташовані вони більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Парламент Ірландії ратифікував конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомив міністр у європейських справах Ірландії Томас Бірн. Комісія розглядатиме заяви про компенсацію збитків, завданих російською агресією. Для запуску механізму документ мають ратифікувати щонайменше 25 країн. У Празі відбулася пам'ятна акція до 81-ї річниці завершення Другої світової війни. Президент Чехії Петр Павел заявив, що війна Росії проти України становить загрозу для всієї Європи. Учасники церемонії поклали вінки та вшанували загиблих хвилиною мовчання. У заходах взяли участь ветерани, дипломати та представники влади Чехії. Німеччина може збільшити підтримку України. Про це «Укрінформу» заявив засновник аналітичного центру «Ліберали Модерне» Ральф Фюкс. За його словами, у Німеччині дедалі більше усвідомлюють загрозу з боку Росії. Також у цій країні обговорюють необхідність посилення власної обороноздатності. В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Цього дня вшановують переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів і жертв нацистських переслідувань. Пам'ятну дату встановили указом президента у 2015 році. Також українці згадують загиблих у роки Другої світової.
1: Новини спорту.
3: Українські футбольні клуби провели найуспішніший єврокубковий сезон за останні 10 років. За даними «Укрінформу», Україна набрала понад 8 балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА і найбільше очок приніс донецький «Шахтар». Наступного сезону Україну в єврокубках представлятимуть 4 клуби. А ще український баскетбольний тренер Клим Артамонов отримав нагороду «Тренер року» в чемпіонаті Австрії. Його клуб «Кафенберг Булс» завершив регулярний сезон на першому місці. Команда здобула 21 перемогу у 30 матчах. У півфіналі плей-офф «Кафенберг» зіграє проти UBSC «Грац». І такими, друзі, були основні новини на цей час. Вже менш ніж за годину у 19-й, як завжди, поговоримо про той позитив, який, попри все, приніс нам цей день, п'ятниця, 8 травня 2026 року. Не прогавте о 19-й на Тім ФМ дайджест хороших новин.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Про погоду на завтра ще кілька слів. 9 травня у суботу хмарно з проясненнями буде на Чернігівщині, вночі і вдень ітиме короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 70% в середньому. Ну і щодо температури повітря в Ічні, Ніжині, Корюківці до ранку плюс 13, плюс 11, у Прилуках 14-12 тепла цієї ночі обіцяють, а в Куликівці і Чернігові від 9 до 11 вище нуля. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці термометри показуватимуть плюс 20, плюс 22, а в Куликівці і Чернігові по обіді можна розраховувати на 22-24 теплі градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Собаки жіночої статі кусаються частіше, ніж чоловічої, повідомляє Національна асоціація ветеринарів США. Навіть чотирилапі можуть мати свої настрої. Тож інколи варто пам'ятати, що дівчачий характер буває не лише у людей.
3: Цікаві факти.

0: Чверть на сьому на годиннику, друзі. Сьогодні, 8 травня, Україна і весь світ відзначають День пам'яті та примирення. Це офіційна дата ООН, і кожне слово в її назві важливе. Пам'ять про понад 60 мільйонів людей, які загинули у Другій світовій. Примирення як обіцянка, що народи більше не підніматимуть зброю одне проти одного. 8 травня 45-го року Німеччина підписала капітуляцію. Тому саме цей день і став символічним. Для України ця дата має особливий вимір. Більше 6 мільйонів українців воювали у складі радянської армії. Третина із них фактично загинула. І українці також боролися у польській армії, французькому русі опору, у військах Сполучених Штатах Америки і Канади. Де б не точилася війна, наші люди були поруч. В Україні символом цього дня є червоний мак, не радянська зірка, не георгіївська стрічка. Мак як символ пролитої крові і пам'яті про кожну людину окремо. І гасло тепер не «Ніколи знову», бо війна знову прийшла на нашу землю. Тепер воно звучить інакше. Пам'ятаємо, перемагаємо. Тоді перемогли, переможемо і зараз. Пам'ятаємо про важливе, друзі. Ну і не забуваємо про те, що з ефіру Радіо Тім саме з цієї причини, тому що сьогодні відзначається День пам'яті і примирення, знято розважальні програми, у тому числі вашу і нашу улюблену програму «На замовлення від душі». Втім, завтра ввечері вона обіцяє повернутися в ефір в цей самий час, тож залишайтеся з нами, насолоджуйтеся чудовою музикою. Всім чудового вечора і гарного настрою попри все.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: чаю.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: 18:43 на годинку. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». Через порив на трубопроводі на водогоні, точніше порив трубопровода на водогоні по вулиці Шевченка, там тимчасово припинене водопостачання, йдеться про ліквідацію цього пориву. І, відповідно, вже припинене водопостачання у приватних житлових будинках на вулиці Шевченка за номерами 107, 107А, 109, 111, 118, 120 та 126. Також відключення стосується жителів вулиці Кистяківських, зокрема будинків від 1 по 32 номери і окремих адрес 9/2, 9А, 9Б, 9В, 19А, 19Б, 31А, 35А, 35Б, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 51 і 53. Тимчасові незручності також торкнулися юридичних споживачів по вулиці Шевченка 105 і 116А. На час проведення ремонтних робіт для мешканців організують підвіз питної води. Жителів просять заздалегідь зробити необхідний запас води для побутових потреб і стежити за подальшими повідомленнями комунальних служб, адже орієнтовно ліквідуватимуть до вечора 12 травня, до 8 вечора 12 травня, вівторка, цей порив водопроводу. Тож, будь ласочка, коли побачите, що воду підвезли, обов'язково скористайтеся нагодою поповнити свої запаси.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Партнер програми «Фермерське господарство Синагро». Виробник першої прилуцької олії. Синагро. Своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Це була Максима на Радіо Тім. 18.57 на годиннику. Друзі, рухаємося у напрямку нової музичної години і дайджесту хороших новин. До слова, серед новин, які не можна розцінити, напевно, як позитивні і менше з тим, 7 травня вчора у Чернігові зафіксували черговий температурний рекорд. Чернігівський обласний центр з гідрометеорології на своїй фейсбук-сторінці про це відзвітував. Максимальна температура повітря вчора досягла 29,4 градуси за Цельсієм. Попереднє рекордне значення цього ж дня спостерігали у 2010 році. Тоді на термометрах було 27,8 з позначкою плюс. Це, до слова, вже другий температурний рекорд цьогорічного травня. Попереднього дня, 6 травня, повітря прогрілося до 30,4%. Даруйте градуси. І до цього рекорд становив 27,9 з позначкою плюс. Зафіксували його аж у 1954 році. Ось такі новини. Хороші новини в максимальній концентрації. Попереду тут уже буквально за півтори хвилинки залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.
3: Тім, там де ти. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Що ж, 19 за Києвом, друзі, і зосереджуємося на тому позитиві, що приніс нам цей день за календарем п'ятниця, 8 травня. Як стало відомо сьогодні, на Чернігівщині відновили дорожнє покриття на 65 кілометрах траси М02 Кіпці-Глухів-Бачівськ. За даними видання «Час Чернігівський», ремонт завершили на найбільш пошкоджених ділянках до Вертіївки. Від Вертіївки до повороту на Бахмач роботи виконували за технологією суцільних карт, так званих. Нині дорожники продовжують ремонт у напрямку Батурина. Зазначається. У Чернігові напередодні Дня Європи провели євроквіз для старшокласників. Міських ліцеїв школярі відповідали на запитання про країни Європи, історію та культуру. Перемогу здобула команда ліцею номер 15. Про це повідомила прес-служба міської ради. У Прилуках бригада екстреної медичної допомоги врятувала 48-річного чоловіка, у якого під час госпіталізації з підозрою на інсульт зупинилося серце. Медики Анастасія Кумейко, Лідія Павленко та Євгеній Чижик 10 хвилин проводили серцево-легеневу реанімацію, виконували компресії грудної клітки, вентиляцію мішкомамбу і вводили адреналін. Після реанімації життєві функції пацієнта вдалося відновити. Випускниця Острозької школи мистецтв Ангеліна Доценюк здобула першу премію на міжнародному конкурсі піаністів «Мерсі Маестро 2026 у Брюсселі. Після перемоги українська піаністка отримала можливість виступити в Королівському палаці. Також на неї чекають майстер-класи та участь у гала-концерті конкурсу. Нині Ангеліна Доценюк проживає і навчається в Європі. Громадський центр «Простір. Дружні до дітей, молоді та сімей» відкрили у Чернігові. «Простір» працює на базі обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Там надаватимуть психологічну підтримку дітям і проводитимуть заняття для емоційного відновлення. Проєкт реалізували за підтримки міжнародної організації «Save the Children» та Норвегії. До інших новин, у центрі Рима поблизу Колізею відкрили український ресторан «Анастасія». У меню близько 35 страв української кухні, зокрема борщ, вареники та деруни. Власник закладу Микола Олексів розповів виданню «Post Eat», що ресторан відкрили для популяризації української кухні в Італії. Це вже другий заклад мережі «Анастасія» в цій країні. А Швеція тим часом передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. У Міністерстві оборони повідомили, що техніка допоможе швидше обслуговувати злітні смуги та забезпечити безпечну роботу бойової авіації. Вона працюватиме цілодобово та за будь-якої погоди. Українська сторона подякувала Швеції за підтримку. На Донеччині аграрії засіяли ярими культурами понад 10 тисяч гектарів землі. В обласній військовій адміністрації повідомили, що це 11% від запланованих обсягів. Найбільше засіяли ярого ячменю. Також аграрії сіють соняшник, льон, пшеницю та горох. До новин спорту. Український волейболист Олег Плотницький у складі італійської Перуджі став чемпіоном Італії. У фінальній серії команда перемогла Лубича Вітанову у 3 матчах. Для клубу це 3-е чемпіонство в історії, а для Плотницького – 2-е золото чемпіонату Італії. А ще українські параплавці вибороли 6 нагород на турнірі світової серії у Парижі. В Національному комітеті спорту людей з інвалідністю повідомили, що збірна здобула 3 золоті, 2 срібні і 1 бронзову медалі. 2 нагороди виборов Олексій Вірченко. Ще по 1 золоту здобули Євгеній Богудайко і Анна Гонтар. І такими, друзі, були хороші новини цього дня, 8 травня 2026 року. Ну і вже завтра о 8 ранку на вас чекатиме тут свіжа інформаційна добірка «Не прогавте».
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
4: 9 травня у суботу, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями, має бути йтиме короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 70% у середньому. Ну і щодо температури повітря, в Прилуках цієї ночі найтепліше від 12 до 14 вище нуля, в Ічні, Корюківці та Ніжині 11-13 з позначкою плюс, а в Куликівці і Чернігові від 9 до 11 теплих градусів. Завтра в день в Корюківці, Ніжині, Прилуках і Ічні +20, +22 по обіді показуватимуть термометри, а в Луківці та Чернігові обіцяють від 22 до 24 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: На тому залишаю вас, друзі, у компанії чудової музики на хвилі Радіо Тім. Зичу всім приємного вечора і попри все чудового початку прийдешнього травневого вікенду. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу вас, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: нас реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення. I talk to you.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: 23-я година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де...

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: на Team FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Team 95.7.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: Прощай. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

Поліцейські кровопролиття і є проданих жертв. В противному случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Рівний остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!